0: Asta e, copar. Hai neasă, mai neasă, că tu, Joan.
1: Mais música na onda do verão. Viver FM. 90 FM.